miriše na rakove i školjke. Mjesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipel.

0: Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

poruke. Evo da vidimo ko nam piše. Kaže, dobro jutro vama u studiju režiji, našim dragim slušalcima širom svijeta koji su uz radio Bosanski Petrovac uz muzičku za sve, kaže naša draga Amra. Pozdravljamo našu dragu Amru od srca i ovoga jutra. Amra je zaista svakoga jutra s nama, jedno veliko hvala svakako, evo za taj trud da svako jutro bude s nama, budi se s nama. Amra, zaista hvala ti od srca. Mi slušamo muzičku od Amre za sve vas.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosna.
1: Nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan, u iskrenoj vezi potrebno je razumijevanje. Za potpunu sreću treba i nešto više tolerancije. Nije povoljan trenutak za značajne odluke, zato danas energiju usmirite u drugom pravcu. Zdravlje, izađite, prošetajte. Bik, treba da otvoreno popričate sa partnerom. Sitna peckanja i dvosmislenost ne

0: Radio Bosanski Petrovac. Plaćeno političko oglašavanje na talasima Radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Znam reći da nas prate još dugi i dugi niz godina. To im želimo od srca, programsko-tehnička ekipa Radija Bosanski Petrovac. Sretan vam Međunarodni dan starijih osoba. Zajedno za zdravo starenje.

0: Oružje!
1: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279, Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: tobom ono nešto najgore.
1: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosna.

0: slušate Radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Staniš po stanu, navučeš ledne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Umoran sam od kafana, umorno je srce moje, umorno. Jer na njemu leži rana, dugo već, stare rane iz mladosti.

Pošto su meni za leđa večeras tamburaši, ajmo tamburaši, tamburaši. Ajde.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate Radio Bosanski Petrovac.